0: الیکشن کے اراکن کی جانب سے جان بوجھ کر رخنہ اندازی کرنے پر تشویش کا اظہار کیا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں اپوزیشن کی جانب سے نیٹ معاملے پر طلبہ کے احتجاج کے دوران مبینہ پولیس کارروائی سمیت مختلف معاملوں پر ہنگامہ آرائی کی وجہ سے آج ایک بار پھر رکھنا پڑا. لوک سبھا کو 3 مرتبہ جبکہ راجیہ سبھا کو 2 مرتبہ ملتوی کرنا پڑا. ہنگامہ آرائی کی وجہ سے دونوں ایوانوں میں وقفہ سوال نہیں چل سکا. تاہم شور و غل اور ہنگامہ آرائی کے دوران لوک سبھا نے سپریم کورٹ میں ججوں کی تعداد سے متعلق ترمیمی بل 2026 منظور کر لیا. نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: اس دوران شماریات اور پروگرام کے نفاذ کے وزیر راؤ اندرجیت سنگھ نے بھارتی شماریاتی ادارہ بل 2026 پیش کیا. وہیں وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بینکر بہی کھاتا شواہد بل 2026 پیش کیا. دوسری جانب راجیہ سبھا نے ہنگامہ آرائی کے دوران مائکرو اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ ترمیمی بل منظور کر لیا. اس بل کا مقصد مائکرو اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ قانون 2006 میں مزید ترمیم کرنا ہے. وہیں اس بل کا مقصد ادائیگیوں میں تاخیر اور تنازعوں کے ازالے کے طریقہ کار کو آسان بنانا ہے. جمہوریہ ازبیکستان کے امور خارجہ کے وزیر سائیدوف بختیور اودیلوویچ نے راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی. جناب اودیلوویچ اور ان کے وفد کا راشٹرپتی بھون میں خیر مقدم کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ بھارت اور ازبیکستان کے درمیان گہرے تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی تعلقات ہیں جو قدیم تجارتی روٹ سے وابستہ ہیں. انہوں نے اجاگر کیا کہ فن تعمیر، زبان، روایتی پکوان، موسیقی اور مذہبی روایات میں مشترکہ ثقافت نے باہمی شراکت داری کو مزید استحکام بخشا ہے. صدر جمہوریہ نے یہ اجاگر کرتے ہوئے اظہار مسرت کیا کہ ازبیکستان کے 3,000 سے زیادہ حکام، پیشاور افراد اور طالب علموں نے بھارت کے تکنیکی اور اقتصادی تعاون ITEC پروگرام کے تربیتی کورسز اور دیگر اسکالرشپ پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہے. صدر مرمو نے مزید کہا کہ 16,000 سے زیادہ بھارتی طالب علم ازبیکستان میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. انہوں نے واضح کیا کہ یہ طالب علم دونوں ملکوں کے درمیان ایک پل کے طور پر کام کرتے ہیں اور باہمی مفاہمت اور مضبوط عوام سے عوام کے رابطوں کو بہتر کر رہے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج اجاگر کیا کہ بھارت اور ازبیکستان کے درمیان باہمی تعلقات میں پچھلے برسوں میں توسیع ہوئی ہے اور آج یہ بڑی تعداد میں مختلف شعبوں میں متنوع حیثیت رکھتے ہیں. ان میں تعمیر، توانائی، صحت اور تعلیم کے شعبے شامل ہیں. دلی میں ازبیکستان کے وزیر خارجہ بختیور سائیدوف کے ساتھ میٹنگ کے دوران اپنے افتتاحی کلمات میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تقریباً $1 ارب کی باہمی تجارت ہے. انہوں نے کہا کہ دونوں ملک بین الاقوامی اور علاقائی معاملات پر، خاص طور پر دہشت گردی، انتہا پسندی اور منشیات کی ناجائز تجارت کے ضمن میں ایک جیسے نظریات رکھتے ہیں. اسمبلی ضمنی انتخابات میں بی جے پی نے گجرات کے وڈودرا ضلع میں منجل پور نشست پر اپنی جیت برقرار رکھی ہے. یہاں اس کے امیدوار ستیندر بھائی پٹیل نے کانگریس کے امیدوار بھیکا بھائی رابڑی کو 30,000 سے زیادہ ووٹوں کی اوسط سے شکست دی. یہ سیٹ سینئر بی جے پی ایم ایل اے اور گجرات کے سابق وزیر یوگیش پٹیل کے انتقال کے بعد خالی ہو گئی تھی، جہاں ضمنی انتخابات ضروری ہو گیا تھا. پیش ہے ایک رپورٹ.
2: ووٹوں کی گنتی کے تمام 20 دور مکمل ہونے کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کے امیدوار ستیندر بھائی پٹیل نے، جو ستیش پٹیل کے نام سے بھی معروف ہیں، 55,481 ووٹ حاصل کیے، جبکہ کانگریس کے امیدوار بھیکا بھائی رباری کو 24,851 ووٹ ملے. اس سیٹ کے لیے میدان میں صرف 2 امیدوار ہی تھے، جسے بی جے پی کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا ہے. وڈودرا میونسپل کارپوریشن کے سابق کونسلر ستیش پٹیل نے کہا کہ عوام نے ایک بار پھر بی جے پی میں اپنا بھروسہ ظاہر کیا ہے. جمعے کو 260 پولنگ اسٹیشنوں پر تقریباً 37.5% ووٹ ڈالے گئے تھے. اس سیٹ پر طویل عرصے سے بی جے پی کے رکن قانون ساز اسمبلی یوگیش پٹیل کے انتقال کے بعد انتخاب ضروری ہو گیا تھا. آکاشوانی نیوز احمد آباد سے اپرنا کھن کی رپورٹ کے ساتھ میں توحید حقانی.
0: جن سراج پارٹی کے بانی پرشانت کشور نے بہار کے بانکی پور اسمبلی حلقے میں جیت حاصل کی ہے. یہ سیٹ بی جے پی کا مضبوط گڑھ مانی جاتی ہے، جہاں 1995 کے بعد سے بی جے پی کو شکست کا سامنا نہیں ہوا تھا. جناب کشور نے اپنے قریب ترین بی جے پی کے حریف نیرج کمار کو 19,000 سے زیادہ ووٹوں کے اوسط سے شکست دی.